0: love you.
1: You're around me.
2: 106.2 FM.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health. Santod Plus Gold.
6: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
5: Santod Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Zanthon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
0: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: The Secret of Health. 106.3

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sansaon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apilis sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandon Blas, Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape ako ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. 106.2

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
2: Mag-Santon Plus Gold.
3: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. 106.2

0: mga higala, kumusta? Mayong adlaw ka ninyong tanan. Yan ang sabi niyo, higalas kanginan, Ray Arellano, asap gihapon ta, ang sweldo.
1: Ayaw, pirmi, ha?
0: Bueno, mga higala, it's shoutout time. Shoutout nga doon ni Fritzy Avila diha sa San Roque, Macro Southern Lady, Josephine Manggubat, Christine Lara, o si Jacqueline Mangalo diha sa Tangkaan, Padre Burgos. Okay, dita maglangan mga higala. Ato sila yung mahinumduman ang nangaging ano nga, nagbuhay Raina na silalat sa iyang panimay. Kay ang tanang trabaho sa bahay, si Takla naman ang mubuhat. O niya sila yung bayan usap na dakpan si Girly sa PDA kung Philippine Drug Enforcement Agency. Pero daling nakasibat si Bogart o mas gianugnan pa sa illegal nga drugas ang kanahan kaysa ni Girly. Ang mga pagpangag sa ilong. Sabtang si Jigo sab dito na makita ni Nonoy sa pangpang sa kalasangan, makalulo in taon nga tumbina. Bueno mga igala, ingunining na itabo, no? Niya na nalang sumpan nga itong sugilanon. Anon, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod,

0: mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan. Nga nausab na yun, luspad to siya, karon may na kayo.
2: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
2: Uning baba,
1: baba na. Gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Caniete.
2: Simong
1: bana Amado Caniete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santo Blasco.
5: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Zanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
7: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health. 106.3

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko nang atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa Jis ni ining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Sa DYSS Super Radio Cebu, madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo. Sa DXUM 819 Davao, madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. O adunay replay kadalas 3:30 sa buntag. Sa Bell FM Pagadian, madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag, kada Domingo. O sa DYAG Aperidyo Sagay, madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. Sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, Ginoong Dios, panalangini kami.

0: Ginoong Dios, panalangini kami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit.
1: Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog. Ala na usab nini ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 67, hantod na sa Versikulo 80, nag-ingon din eh. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias ug nanagna. Daigo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanila kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini moy iyang giingon kaniadto pinagi sa iya mabalaang propita. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa tumakaaway ug gikan sa gahom niadtong tanan nga nagdumot kanato. Mingon siya nga mopakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway ug mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan ug matarong sa tubangan niya sa tibok natong kinabuhi. Ug ikaw anak ko, tawgon ka nga propita sa Dios nga labing halangdon. Maguna ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan. Sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila, pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya nga atong Dios maluloy-on ug malumo. Siya maoy mo padan-ag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan. Ug mo banwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon. Pag-agak sa atong malakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Mitubo ang bata ug midako sa lawas ug sa espiritu. Nagpuyo siya dito sa dapit nga awa-aw hangtod sa adlaw nga muatubang siya sa katawhan sa Israel. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan ang panagna ni Zacarias. Magampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langiton namong amahan ni ano sab kami ning taknas kabuntago, nagpasalamat kanimo nining lain ano sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtunog pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihin na sab amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na sab nga kapugsan sa imong mapulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton og dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini. Ug ako sang giampo Dios nga ikaw magabubo sa mga panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila kay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagstagsa ka makinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy iyo sa Dios ang tanang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako ug alang nini nga mambulaton ug ampingi usab ang ilang makinabuhi. Ingon man, panalangin ni kato makatawhan nga naminaw karon ug ang makatawhan nga dunay planog tinguha nga motabang nining buluhatona. Dalaygon ka o Dios, walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang ato minsay karon makaigsoonan, kinigiuluhan ang panagna ni Zacarias. Mga igsoon, human nga si Zacarias nakasulti na sa diha nga ang bata nanganla naghuan, nakasulti na siya ug unya gigamhan siya sa Espiritu Santo. Napuno siya sa Espiritu Santo ug unya nagapanagna si Zacarias. Matod pa niya, daigo nato ang Ginoo ang Dios Israel. Kay miani siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilang kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini mao'y iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propita. Mga igsoon, ato masayran nga sa diha nga ang tao mapuno sa balaan nga espiritu, magapanagna siya sama kang Zacarias. Gitagna ni Zacarias, mga igsoon, ang pag-abot ni Ginoong Hesukristo. Iyang gitagna ang pag-abot sa Ginoo sa adlaw nga ang iyang anak nga si Juan gituli ug unya ginganlan sa ngalan nga Juan. Padayon ta sa Versikulo 71. Misaad siya sa pag

ang Diyos mo saad, iyag yung tumanon ang iyang saad. O si Ginoong Hesus mangiisoon, mao ang katumanan sa saad sa Diyos. Kay dili lamang ngadto sa nasod sa Israel na padayag ang pagkamaayo o pagkamaygugmaon sa Diyos, kundili sa tibuok kalibutan. Kay pinaagi kang Ginoong Hesus, naluwas man ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, pinaagi sa bililhon o hamili nga dugo ni Ginoong Kristo nga naula dito sa krus sa Kalbaryo. Kanapod kung ang tao mo desisyon sa pagdawat sa gugma sa Diyos o mga lagad nga matinud-anon o mubiya sa sala. Apan kung ang tao magpatuya o magpadayon lang gihapon sa mga buhat nga dili mga maayo, buhat nga ngilad at atubangan sa Ginoo, na namon tao dili usab magkaangkon sa kaluwasan, kaya ang kaluwasan mag-abot lamang ni atong mga kasing-kasing nga mahinulsolon. Padayon ta sa versikulo 75, nga mahimong balaan og matarong sa tubangan niya sa tibok natong kinabuhi. Mga igsoon, apil sa panagna ni Propeta Zacarias nga ang tao mahimong balaan sa tubangan sa Ginoo sa tibok niyang kinabuhi. Og mabatunan kini sa tao, mga igsoon, pinaagi sa bililhon og hamili nga dugo ni Ginoong Hesus. Kay pinaagi man sa bililhon og hamili nga dugo ni Ginoong Hesus, mahugasan ang atong hugaw o bulingon nga kasing-kasing. Sa ato pabasa kay ang tao makaamgo lang sa iya makasaypanan o niya maghinulsol dayon siya sa iya mga sala, magpabilin nga hinlo o putli ang iyang kasing-kasing atubangan sa Dios sa tibok niyang kinabuhi. Apan kung ang tao malimot sa paghinulsol, malimot sa pagpangayog pasaylo nga to sa Dios, nan magpabilin usab siya nga hugaw. Sa ato pa, ang tao dali ra mahinlo, pinagi lang sa iyang paglitok sa mga pulong sa paghinulsol. Dili sama sa karaang panahon nga mohimo pakaog halad sinunog aron nga mapasaylo imong sala. Kun pobre ka, ang imong ihalad kuyabog nga salampati utok mo. Kun arang-arangan ka, ang imong ihalad kanding o karniro. Kun dato ka, ang imong ihalad baka. O kun kadaghan ka makasala, kadaghan po ka maghalad aron nga mapasaylo ang imong sala. O kun ang tao kapuya na maghimog halad, nan magpabili na siyang hugaw at tubangan siya Ginoo. Maunay nakalisod mga igsoon sa karaan nga pamaagi nila. Ngani tungod niya na ang uban wa na mulahutay sa pag-alagan sa Dios og nagpabili na lang sa pagbuhat sa sala, kay gikapuya naman silag himog halad alang sa sala. Apan salamat kang Ginoong Hesukristo. Nganuman tungod kay iya nang gitapos kana nga mong pamaagi. Hasol kaayo kana. Iyang gikuha ang makapahasol sa tao, kundili iyang gipahimunggaan, gipahimo niyang sayon aron nga ang tao mahimong putli at tubangan sa Dios. Ug ang paagi diha mao nga ang tao maghinulsol sa iyang mga sala ug mulitok sa mga pulong pasaylo ako Ginoo. Ingon lang ni ana kasayon, diha papason sa Dios ang atong mga sala. Ug mao kana mga igsoon ang katumanan sa panagna ni Zacarias nga matud pa nga mahimong balaan ug matarong sa tubangan niya sa tibok natong kinabuhi. Ang tao mahimo ng balaan at tubangan sa Dios sa tibok niyang kinabuhi, tungod kay sa iyo naman kaayo ang paagi aron nga ang tao mahimong balaan at tubangan sa Dios, maoraman ang paghinulsol sa atong mga kasalanan. Di na ka mahimog seremonyas pa nga halad nga sunugon aron mapasaylo ang imong sala. Apan kun ang tao mag-abusar niini mga igsoon, maingon ka nga, magbuhat sa kong sala kay mga irokog pasaylo inig kahuman, mana gitawag pag-abusar. Nahinom dumi mga igsoon nga ang tanan dunay kinutuban. Og dili gusto ang Dios nga dunay siya anak nga badlungon. Og ang anak nga badlungon bunalan gyud na. Basta naa na taniya, gusto niya nga magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan, diha sa pagkamatarong. Kung magpabadlong ta, pitulon ta si Ginoo, bunalan ta. Kay gusto sa Dios nga ang tao magpabilin sa pagkamalaan. Busa sa mga katawhan nga nangalagad sa Dios, gikinanglan nga dunay pag-amping sa iyang kaugalingon. Ayaw pagpaabot nga silutan ka, kundili buhata ang mga buhat diin ang Dios mahimaya sa imong kinabuhi. Aron dili ang silot ang imo madawat noon ang pagkamaayo sa Dios ug ang iyang gugma. Ug inubanan ka na sa panalangin sa Dios. Anita sa versikulo 76, ug ikaw anak ko, tawgon nga propita sa Dios nga labing halangdon
maguna ka sa Ginoo.

0: aron pag-andam sa iyang dalan. Sa pagpaybalo sa iyang katauhan nga maluwa sila, pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya nga itong Diyos maluloyon ug malumo, siya mo ay mupadanag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan. Ug mubanwa gikan sa langit sa tanan nagpuyo sa mangit-ngit nga landong sa kamatayon, pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Mga igsoon, dinhi gihisgutan ni Zacarias ngadto sa iyang anak nga ang iyang anak nga si Juan mao ang mag-una sa Ginoo ug mag-andam sa dalan sa Ginoo. Ang iyang buhat mao ang pagpahibalo sa mga tao sa pagluwas sa mga katawhan, pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala, bisan kun di na sila maghimo pa sa halad alang sa sala. Ang gikinanglanan diha mga igsoon mao ang kasing-kasing nga mahinulsolon, kasing-kasing nga tinud-anay nga naghinulso sa iyang sala ug andam na mubiya sa maong kasalanan. Muna'y gikinanglan sa Dios mga igsoon. Ug ang atong Ginoong Dios matud pa maluloy-on ug malumo siya. Ug siya mo'y mupadanag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan. Dunay gyud kahayag ba? Dunay maayong kaugmaon sa mga tao nga mga niluwas sa Ginoo. Ikaw ako kitang tanan, ang makatawhan sa Israel, ingon man ang makatawhan sa tibuok kalibutan, dunay hayag ang kaugmaon sa diha nga maghinulsol sa ilang mga sala ug mga lagad kang Ginoong Hesus. Ang hayag nga kaugmaon mao ang kinabuhing walay katapusan. Matod pa sa 79, mubanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon, pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Mga igsoon, ang kaluwasan nga diha sa Dios mubanwag kini ngadto sa tanang nagpuyo sa ngitngit nga landong sa kamatayon o ni atong mga tao nagbuhat sa sala. Og ang ilang kinabuhi nagungaw sa kamatayon. Og kana nga mong kamatayon nagrepresentar kana sa linaw kalayo o imperno. Walay katapusan nga pag-antos. Maunay ngit-ngit nga kaugmaon. Og giluwas ta sa Ginoo gikan ana nga mong kahimtang. Og hatagan ta niya sa hayag nga kaugmaon papuy-on ta sa puloy-anan nga mo ang langit sa diya nga atong hinulsulan sa kinasing-kasing gayod ang atong mga kasalanan ug maninood ta sa pag-alangan kaniya. Sa bersikulo 80, matod pa mitubo ang bata ug midako sa lawas ug sa espiritu. Nagpuyo siya dito sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga muatubang siya sa katawhan sa Dios. Mga igsoon, dinhi gisaysay nga si Juan nga propita nga ginganlag Juan magbubunyag, mitubo siya ug midako siya sa lawas ug sa espiritu. Nindot kay hunahunaon nga ang usa ka bata mutubo diha sa lawas ug sa espiritu. Nga sa ato pa, nagtubo siya sa iyang lawas, kusgan siya, unya sa espirituhan usab nga kahimtang, nagtubo usab siya. Ug ang mga bata, mga igsoon, magtubo kini diya sa espiritu sa diya nga ang mga bata pakanun usab sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios alang man kini sa tanan, alang sa mga bata ug alang sa mga dagko.
1: Nagapasabot kini mga igsoon nga sa pagtubo ni Juan, gimatuto siya sa iyang amahan pinaagi sa pulong sa kasulatan. Ilabi na kay ang amahan ni Juan nga mao si Zacarias, pari man. Sa ato pa si Zacarias nasangkap sa pulong sa Dios, mao kana nga iya usab nga gimatuto ang iyang anak pinaagi sa pulong sa kasulatan. Og tungod niya na matod pa mga igsoon nga si Juan Bautista o Juan magbubunyag, nagtubo siya diha sa lawas og sa espiritu. Og nindot kaayo mga igsoon nga ang mga bata magtubo diha sa lawas og sa espiritu. Mao kana nga ang ato makabataan ato gyud nga pakanon usab sa pulong sa Dios. Kay matod pa sa Mateo 4:4 nga dili mabuhi ang tao sa panlamang kundili sa matag pulong usab nga gikan sa Dios. Kining giingon nga pan mga igsoon, mao kana ang pagkaon para sa tiyan o pagkaon sa atong lawas. Dili kuno ta mabuhi ni anang pagkaon lang para sa atong tiyan, kun dili mabuhi kita mga igsoon pinaagi sa pulong sa Dios. O kining giingon din hi mga igsoon nga mabuhi kita, mao ni ang kinabuhi nga dili matapos o kini ato maangkon didto na sa langit. Laktod nga pagkasulti, kung ang tao kanunay makakaon sa pulong sa Dios, may posibilidad nga siya makaadto sa langit. Pero kung ang ato makaon nga pulong mga igsoon, mga libak, mga istorya nga walay hinungdan, mga pamalikas, mga lauay, nan kana mapulong mga igsoon, wala yun na siya kasiguruhan. Mauna nga kung gusto ta nga magtubo diha sa lawas o sa espiritu, mas maayo nga kita kanunay makakaon sa pulong sa Dios.
0: Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gengyon tanan sa pagpangluhod ato'y bayaw tanong kakamot nga tos kitasyan. Atong piyungo na atong mamatanid, tundunay balatian, ihika pang imong kamot sa radyo. Na tundunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong publishingan andama na. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mong Ginoo og sinatia. Si Ginoso Kristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios.
2: Sa Diyutang Hikapuginoo.
1: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ang imong pulong kini kalanon sa among kalag. Ug tungod niini kami magtubo diha sa espirituhanong kahimtang nga naana ang kabag-uhan sa kinabuhi, nga kami makahimo na sa paglikay sa kasalanan ug mahimo na kaming mga buutan o matarong sa imo atubangan aron nga mahimo ming andam sa imong hukom. O Dios, pasaylo a kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing, himo a kini limpyo sa imong atubangan. Ug bubui kami o Dios sa imong mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ang kasing-kasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, panagat, negosyo, pamoy kayo, panuguban, panginadlaadlaw, mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha O Dios ang nag-antos sa cancer, ulcer, goiter, patol, high blood, diabetes, arthritis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinay, sa ngipon, sa liog, bungol, buta, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, mayuma, insomnia, prostate, dengue, malaria, mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoso Kristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoso Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro, og banguna ang anaa sa banig sa balatian. Og akong giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan sa silangan, kasadpan, amihanan og habagatan. Og ihatag ang kalinaw sa mga nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og kaloy-i ang tanang gipablisingan sa mga makatawhan nga ang tanan mahimong milagrosog epektibo sa ilang paggamit niini, sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, haplas, agyo og uban pa. Og itugot o Dios nga sumatag adlaw o gabi-i, labi na nining adlaw nga Miyerkules, ngang imong langitong tabang kaloy grasya, pagpanalipod og pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo, amin. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo, og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa, Hunyo 11, adlaw nga Huwebes, ang ato nga maong panagtigom anha pagimuon sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag, sa gintagbukan Aboyog Liti, pagkalas 10. Anha ako sa City Plaza sa Baybay City Liti, pagkalas 12 sa udto. Anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hunyo 12, adlaw Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Poroxais, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel ug Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon Leyte. Hunyo 13 adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag sa Dao Tagbilaran City, dool sa merkado ug terminal. Hunyo 14 adlong Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Hakusalim Street, Cebu City, luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Kambiyuhan Danau City at bang sa Junk Shop ug sa Kambiyuhan Hardware tapad sa Karwa 5. Hunyo 15 adlong Lunes anha sa residensya ni Gina Suntosidad Carbon alas 10 sa buntag sa Lot 31 Block 15 sa Lanao Unity Park Homes Lanao Dan Bantayan Cebu alas 10 sa buntag. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio Cebu diha dapit sa Maykabaw. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, ibabaw sa Crossing Yolanda, unahan sa Purok Manga sa Dunji Antigua, Borbon, Cebu. Hunyo 17 adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Eldi ug Nanay Lita Bertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diha dapit sa may monumento nga bulkan. Hunyo 18 adlong Huwebes, anha ako sa Cajeras Boarding House alas City sa buntag sa Aya Hacienda Fe Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hunyo 26 adlaw Biyernes, anha ako sa Children's Park, Ala City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tanggob City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa Municipal Plaza sa Molavi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT, Josepina, Sambuanga del Sur. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limasnero sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur, dool sa Merkado o dool sa Balay ni Kanhi Board Member Digamo. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa gawa sa City Plaza sa Pagadaan City, luyo sa Taklobo at bang sa Robinson. Hunyo 28 sa Sindangan, Liloy ug Siayan. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan.

0: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton,
1: ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo.
2: Kag Pastor Estu Jim Bation,
3: Panultihon 11:25, pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.5
5: Oras, alas 4:30.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: ABC Weather Update.
1: Update sa lakas sa panahon, karong buntaga, gumikan kay epektado paghihapon sa mga pag-ulan ang apektado paghihapon sa mga pag-ulan ang dakong bahin sa Zamboanga Peninsula, gumikan kini sa epekto paghihapon sa localized sa thunderstorms. Mao kini ang weather forecast nga gipagawas sa karon sa pag-asa gawas sa pagbundak sa ulan aduna usay pagpanalugdog nga masinatian sa makatawhan. Apan matpas sa pag-asa nga ang pagbundak sa ulan masinatian lamang panahon sa hapon na ilabi na diri sa Zamboanga del Sur. Apan ang pipila usab ka bahin sa Region 9 sama na lamang sa Zamboanga del Norte o Zamboanga Cebu o Zamboanga City, kinigingon nga duna po'y jutang chance nga makasadig pagbundak sa ulan sa mataga karon og unya. Hinungdan, nagpahimangon ang pag-asa nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang magkatawhan sa pausap-usap nga dagan nga salakat sa panahon. Samtang sa pigas bahin, habagat o sa hinungdan, kung nganong adunay kalit kapagbundak sa ulan na masinatian sa pipilang kabahin sa nasud, bisan man tuod, o adunay maglagiting nga kainit sa panahon ng ilahang masinatian. Sa pigas bahin o sahaba, mga balita sa labot sa hunas og tawo diri sa Pagadian City, pinsuggest buwan sa Hunyo, alauna, 7 ganang kadlawon, 1.5 meter ang ilad mong tubig, unang taob. Ang unas masabi niya ng alas 7.32 ang takna sa buntag, 0.4 meter ang ilad mong tubig. Subling mo taob pag alas 7.27 ang takna sa, alauna, 27 ang takna sa hapon, 1.3 meter ang ilad mong tubig. O subling munas pag alas 7.34 ang takna sa gabi, 0.3 meter ang ilad mong tubig. Lawan nga usbang adlaw alas 5:28 karong buntag samtang musalop kini pagka alas 6:02 unyang gabi e. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM ug Radyo sa Bagting
2: 106.3 Alas 5:14 na mga kabagting ug kabalkada sa motoy kompleto nga detalye labot sa update sa kahimtang salakat sa panahon alang sa giya sa ato mga estudyante, ato mga magtutudlo ug uban pang sayo kayo nga mobiya nga do silang panimalay aron nga diin mo padayon sa mga game buhaton nga angayang humanon. Alas 5:14, kabagting ug kabalkada, standby kay dugang pa nga mga balitang impormasyon nga itong pag-asairan dinhi sa tuang pagpanaguban. Ang mga reports usab nga nakalap ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Diin na kini ang may kalabdanan usab ni ining 63 ka mga pasahero o crew sa motorbangka na luwas. Human nga nagubaan og makina dito sa kadagatan sa Sulo. Yun lang ka na nakaslawod. Yung pagkaman mag-guban o makina, marag di ginako, mas feeling ang kakuyaw ani mga kabagting o kabalkadas. Nan ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
3: Nakumpiska sa mga otoridad ang 4 milyones ka pesos nga kandidat sa gikatahapang smuggled nga mga sigarilyo atol sa iniusang anti-smuggling operation sa Zamboanga City. Ang operasyon gimo sa Lostri Drive, Barangay Santa Catalina, di nasakmit.
4: Wala, managi butang doy. O anita sa 63 ka pasahero. Sa tumbalikan mga kabagting o kabalkadas. O kay ato ang sairan ang mga kahintang ninimaw mga pasahero. Sa toang detalye sa mong balita, Ibagting 29, Cheryl Lirazan.
0: BBC Live Report.
3: Na-rescue sa mga otoridad ang 63 ka mga pasahero at tripulante sa MV Queen Shima 5 humanipalyar ang makina sa ilang gisakyang motorbangka samtang naglawig gikan sa Zamboanga City paingon sa Luok Sulu niadtong Lunes sa gabi Hunyo 8, 2026. Sumala sa Philippine Coast Guard kon PCG adunay pipila ka mga pasahero nga nangaratol samtang naghulat sa tabang gikan sa mga otoridad dihang nadawat ang report sa PCG Southwestern Mindanao District daligalayon naglunsad og search and rescue operation pinagi sa Coast Guard Station Eastern Sulu alang sinanaling nga pag-rescue lakip usab nga mitabang ang pipila ka lumalabay nga motorbangka samtang gahulat sa rescue team mga alas 7:55 sa gabi malampusong natultulan sa Coast Guard Search and Rescue Team ang MV Queen Shima 5.

Alas 8 na itong oras sa Kabagdi Kabalkadas, may buntag ganin yung danan. Adlaw garon nga Miyerkules sa Pizza Jess sa bulan sa Hunyo 2026. Welcome kamong danan. Dari sa nga pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan Kabagdi Kabalkadas. Ngayon mabati kanunay sa Bian sa 106.3 ang VLFM or diba ka sa DXBZ756 ang Radyo Bagting matag-adlaw nga Lunes nga doon na sa adlaw nga Biyernes sa Kabagting o Kabalkadas. Halang tanan, kumusta? Pagadian nun sa Busurian sa ganyan mas magkasikbit nga dapit nga nagpaminaw garon nining ato ang tuluman nun ang bagtingan sa katawhan o sa kamayong buntag. Sa makanunay, daghan king salamat sa inyo hang pagpaminaw. No, diri sa tuang sibyaan. Alam na sab nga masayod mo sa mga angay nga hisgutan. Labi na sa mga panghitabo kabagtig kabalkadas. Oh, nakabalik na ba ang tanan natong mga katawhan diri sa pagadian setting intaw na no natong nakalabayng adlaw. Diba? Action ang tawag karatol kabagdi kabalkada sa itong Lunes. Ang ato ang mga katawhan gumikan lagi sa na sinatian nga linog. No, ang 7.8 nga linog dito sa Jensan na nakaapekta ro sa badri sa tuas Pagadian City o ingon man sa pipila kabahin sa Rehiyon 9. No, nga na-connect sa kining solo trench, kining Cotabato Trench, Kabagtig, Kabalkadas, di ba? Sa mga itong naaksyog kabalaka ang uban, human nga nikalit ang ugsaka ang tubig sa kadagatan. Taon to, gani, kinakabalik na sila-silahan tayo sa tag sa Kapinoyanan kagahapon. Manusab na hatagan o hinabang sa tuang taga-Department of Social Welfare and Development kung DSWD. No? Sa magamping gihapon ta, Kabagtig, Kabalkadas, kay Matod para ba DIO? Karong Adlawa? Karong adlaw alas 5:35 sa buntag. Adun na matod pa ay duha ka mga dagko or kusog nga aftershocks ang nasinatian sa Sarangani. So mag-amping in town ha. Di paghihapon laluwas sa mga pagtayog sa linog Kabagtig Kabalkadas tungod kay matod pa no sa tuang nakuha nga kasayuran gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Kabagtig Kabalkadas nga duha ka kusog nga aftershocks ang natala karon na kaganinang alas 5 no 35 nila kini gipagula nga bulletin og giingon nga kini di ay Kabagtig Kabalkadas no nasinatian sa mga katawhan is nanang tungang gabi eh kuyaw gini oy kininani bitaw oh. Pasado matod pa alas sa 12:49 ang takna sa buntag o sa kadlawon, no? Nasinatian ang 5.9 nga linog. O ingon man, kini ang nasigundaan pa gayod, no? So muna mag-amping, kayo doon na pag yung mga aftershocks nga masinatian sa mga katawhan. Pagka alas 12:09 sa kadlawon, doon na usay laing hugna sa linog nga nikab-

0: balitang nasyonal.
1: Nagkasabot ang mga Yoryang senador nga mudunar sa ilang usa ka bulan nga sweldo sa mga biktima sa linog. Sumala ni Senador Panfilo Ping Lacson. Kini ang gihimong lakang sa mga miyembro sa majority bloc sa Senado aron matabangan ang mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog nga nakaguba sa pipila sa kabahin sa Mindanao nitong Lunes. Kung ang usa ka senador mokita og 300,000 pesos kada bulan, ang initial nga donasyon sa 12 ka senador moabot sa 3.6 million. Giawag usab nila ang ilang mga kauban nga minorya nga moapil sa lakang sa mga majority senators. Kay nung duman nga nahitabong kusog nga linog, apektado ang 17,689 ka pamilya o 77,186 ka tawo. Labing minus 5,343 ka pamilya o 19,365 ka tawo ang napabiling mga nagpabilin sa mga evacuation center. Dugang pa sa mga senador nga gawas sa ilang tabang pinansyal, ila usab nga gipadangat ang ilang sinserong mga pasubo sa katawhan nga naapektuhan sa linog sa Mindanao. Malaumon usab ang mga senador nga ang ilang kontribusyon kinahanglan gamiton sa mga dinalian nga panginahanglanan. Sama sa pagkaon, limpyong tubig, tambal, temporaryo nga pinuyanan, ug uban pang tabang sa gi-identify sa mga local komunidad o mga responder sa lugar. Ang bagong mayorya sa Senado ni padangat usab sa ilang panawagan gawa sa balay balaurunan. Pinaagi sa pag-awhag sa mga Pilipino nga makahatag og tabang sa Mindanao, pinaagi sa mga pag-ampo, donasyon o uban pang matang sa tabang.
2: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, tinguha ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magkasinabot na ang mga senador sa dili pa mutawag og mga espesyal nga sesyon. Kinisubay sa pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga gi-finalize pa kon kanusa magpatawag og espesyal nga sesyon ang presidente. Bisan pa man hangyo ni Presidente Marcos mao nga magkasinabot na ang mga senador sa dili pa magpahigayon og mga espesyal nga sesyon. Kaibaluan nga mahimong kawang lamang ang tinguha sa pangulo kung dili gayod magkasabot ang mga senador sa isyu sa ilang liderato. Giklaro ni Castro nga sa pagkakaron, walay krisis sa konstitusyon taliwala sa panaglali sa liderato sa Senado tungod kay klaro nga giingon sa presidente nga ang gila nga liderato karon mao ang acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. BBC, Balita, Abroad.
1: Gustong apugan sa usa ka US federal judge sa Washington ang plano nga Ultimate Fighting Championship event sa White House nga giorganisar ni US President Donald Trump nga nakatakda sa sunod semana. Apil usab sa giingong hunungon mao ang pagtukod sa usa ka dako nga metal nga arena structure nga gitawag og The Claw sa South Lawn sa White House. Sigon sa reklamo nga gipasaka kaniadtong Sabado, gihangyo sa duha ka residente sa Washington nga magpagawas og temporary restraining order ang korte para sa mapugngan ang event nga gitawag nga UFC Freedom 250. Nakatakda kini nga himuon sa June 14 dungan sa ika-18 nga adlaw nga natawhan ni Trump. Kahibaluan nga nahitabo ang maong UFC event sulod sa usa ka octagon-shaped cage samtang ang weigh-in pagahimuon sa Lincoln Memorial. Gi-question sa mga nagpasaka og kaso sa paggamit sa mga pampublikong lugar sama sa White House South Lawn o Lincoln Memorial alang sa usa ka pribado nga sporting event. Matud pa, supak kini sa mga patakaran sa gikinahanglan pa nga pagtugot sa Kongreso alang sa pagtukod sa usa ka dako nga instruktura sa maong lugar.
2: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gisuspenso sa Executive Bureau sa International Criminal Court kung ICC si Chief Prosecutor Karim Khan tungod sa allegasyon sa sexual misconduct. Ang 21-member Bureau sa Assembly of States Parties kung ASP amoy nagdumala sa ICC. Nagdesisyon pinagi sa qualified majority nga suspenduhon na si Khan.

0: Samtang pending pa ang pinal nga desisyon sa nasangpit nga Bureau, isip competent decision maker. Di pasabot sa Bureau nga ang suspension dili indikasyon sa pinal nga resulta. Hinumduman nga giakusaran si Khan sa matud pa indecent behavior sa usa ka babae nga empleyado nga nagtrabaho kaniya. Nagsugod ang maong isyu kaniadtong unang bahin sa 2024 kung diin gipasangilan si Khan sa iyang gikona nga iyang giharas o gipugos sa pipila ka malaw-ay nga buhat. Bisan wala pa ang opisyal nga suspensyon, si Khan voluntaryong nagduso sa iyang leave of absence kaniadtong Mayo 2025 para sa umaabot nga imbestigasyon. Pipila ka higayon na usab kini nga gipanghimakak ni Khan ang mga akusasyon bato kaniya. Si Khan na ila sa pagdumala sa mga high profile nga kaso, apil na nini ang warrant of arrest bato kang Russian President Vladimir Putin o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
1: BBC Martin Balita.
2: Niusos nga to sa 4.7% ang iap sa mga walay trabaho sa Pilipinas, bugti kini sa 2.41 ka milyon ka mga Pilipino niadtong Abril, matud pa sa Philippine Statistics Authority. Mas ubos kini kumpara sa 5% o 2.58 ka milyon nga natala niadtong Marso base sa datos sa ahensya. Samtang may abot sa 95.3% o 48.89 kamilyon ang employment rate sa Pilipino sa susamang bulan.
1: BBC Martin Balita.
3: BBC Sports Balita.
0: Ipahibalo sa Ateneo de Manila University niatong Lunes ang pagkamatay sa duha ka mga miyembro sa ilang men's basketball team nga sila si Divine Adili o Rene Clert Baterbonia. Matod sa tulunghaan, nahitabo ang insidente atol sa usa ka team building activity sa Dipakulaw, Aurora niatong Hunyo 8, 2025 sa hapon nga miresulta sa pagkamatay sa duha ka mga magdudula. Si Adili, 21 anyos ni duha alang sa Blue Eagle sa UAAP Season 88, samtang si Baterbonia, 19 anyos, bago lang may presentar sa Davao sa 2026. Palarong pambansa sa Agusan del Sur ug nakatakdang mudua alang sa Ateneo sa UAAP Season 89 karong tuiga. Sa pamahayag sa Police Regional Office 3, ingon nga ang unang resulta sa ilang investigasyon nagpakita nga ang mga biktima naglangoy sa dihang gianod sila sa kusog nga sulog ngadto sa mas lawom nga bahin sa dagat. Gihangi usab sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pagpakailap og mga espekulasyon o walay kasiguraduhang impormasyon bahin sa insidente ug tugutan ang mga awtoridad nga mahuman una ang ilang imbestigasyon. Samtang nagpahayag usab og kasubo ang Samahang Basketball ng Pilipinas kon SBP ug ang University Athletic Association of the Philippines kon UAAP tungod sa pagkamatay nila Adili ug Baterbonia.
1: BBC
2: Martin Balita. Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gibisita ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa ang pipila ka mga ospital sa Sarangani aron personal nga susihon ang nagpadayong medical operations ug ang kahimtang sa mga pasilidad human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigos sa nahisgutang lugar. Atol sa iyang pagbisita, gisiguro ni Herbosa nga anda mang DOH sa paghatag og dugang nga suporta sa mga lokal nga ospital. Lakip na ang pagdeploy sa mga medical personnels pinaagi sa Philippine Emergency Medical Assistance Team kon PEMAT. Nakapadala na usab ang DOH Davao Region o DOH Saksargena o mga truck nga dunay tambal nga hygiene kits o aroma suportaan ang mga ospital nga padayong nag-atiman sa mga apektado sa linog o sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad.
1: BBC Martin Balita.